0: söndagsarbete och aldrig röftar. Så kom inte jag på fillebråket se att bråkebutten tog tillvära något gräsin och lösafarin. Nu hade en åla mind sig åt skåge och måndagen han och då tvälten för dig att denna bråkebutten ville kifara värt oss där, visst ni kifäck ställt på en lite. Sånt fanns det till något till böta och ville pröva få sett på en skådning på denna bråkebutten, ser du. Och Gunnil gick där och myste med auga och hulla på en tåna ta ett salmevers. Men då förnamnde konåla vilde teme, då tog och iser du. Säg mig, kan du ställa det teme nu? Du menade när vårt kitte sätta det te här och böte idag. Nej, det ska det inte bli något ta. Kom ihåg att du helgehåller kviledagen, sa Gunnil. Och nå stå över en åla som domar med stor myndighet. Han åla står där med bråken i näva. Och det med så fatade i och honom med, ser du. Och så grytten fillebråket till bort i råne vid pajsen. Ja, så ligg där då så kan ni gå här som fele franser, sa åla. Och det med så skrälten sig till på slabänklöke och fann sig till något blå. Det var nog småbrukaren och plassbakallen och något släkt som åla syntyst var lite lugglig. Fläck att sinne släppte hon åka. Och Gunnil hon får nog över texten för dagen och ett salmevers. Han åla han snudde sig bortåt väggen och la sig till söva. Då åla vaknat så hade och Gunnil kokt hasamajer och hade letat i dogelen i gryta, så åla syntes att detta var själe gött. Hon sa det med. Och då tidna och uppat lite och Gunnil med då. De pratade lite om vere och om sauiden och något av kort. Då de hade ätit så la åla sig bortat på handen och ville kurra maten. Och Gunnil har drog ut till krötar och. Då det lade om lite så käm och Gunnil sät han din att. Nej, nå lite gå till oxe men gulsi. Det kan man inte sätta ut till i mörgå. Det blir så fin tiden och att det gör en något lite hvis man ska sälja och så då lite gå trast, säger Gunnil. Nej, när det inte egon kan få böta i fillebråk åt monsieur så nej, det renner inte kring och galad med något släkt på en syndag då. Kyre bryr sig att i syknu nå, säger Nåla, och ligg lika rålig.
1: Mø treng dig. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio är baserat på frivillig arbeid. Vi är en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du är den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du är teknisk interessert, men det är ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave er blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: har nämnt förut att imorgon är det fars dag. Jag kommer att tänka på det ytterligare här vid kaffebordet. Det sitter en mycket, mycket liten flicka här. Och jag tror att det inte alls är ur vägen att jag pratar med henne. Titta, nu får hon hjälp att komma fram här. God dag. Jag kryper ner på knä här bredvid dig. Och du blir väl inte ledsen på mig att jag ber dig komma fram. Jag vet inte ens vad du heter. Vad heter du för någonting?
1: Eva.
0: Eva. Så tänkte jag fråga dig, ska du uppvakta far imorgon?
1: Ja.
0: Hur gör du då? Kommer kanske mamma och du in med kaffebricka?
1: Ja.
0: Och kanske någon present också?
1: Ja.
0: Jaha. Leker ni någonting? Sjunger ni eller spelar ni någonting för pappa?
1: Jag sjunger.
0: Sjunger ni? Tänk Eva, om jag skulle be dig sjunga den här sången du tänker sjunga för pappa redan idag.
1: Mm.
0: Så får vi höra den här i frukostklubben också. Vad blir det för sång då?
1: Här dansar herr Gurka.
0: Här dansar herr Gurka, ja. Det är precis vad herr Gurkorna brukar göra, vet du.

0: Tack ska du ha, Eva. Får jag göra ett lite märke här i din fina klänning? Jag tycker det skulle vara så roligt att sätta en frukostklubbsnål där. Tack ska du ha. Tänk vad pappa blir glad nu imorgon bitti när han får höra den här sången.
1: Han är här.
0: Vad sa
1: du? Han är här.
0: Är pappa här?
1: Ja.
0: Och då har jag förstört allt det hot. Ja, då måste jag nästan be pappa om förlåtelse. Vad heter pappa då?
1: Ebbe.
0: Gå efter pappa så får jag prata med honom ett tag. Det var ju alldeles förfärligt det här. Och här kommer pappa. Förlåt pappa Ebbe. Nu att jag bad din dotter framträda så här. Nu är överraskningen förstörd imorgon.
2: Ja.
0: Men du får väl ligga där i sängen och låtsas i alla fall som du hade hört. Jag försöker flytta upp den här mikrofonen nu som jag hade nedskruvad för Evas räkning. Men jag tror aldrig att det går så bra. Nej, nu lossnar den alldeles. Nu vet ju jag inte om lyssnarna hör någonting av vad jag säger. Nu får jag hjälp. Pappa Ebbe är tydligen mekaniker. Han kunde ordna det här. Ja, Ebbe, då ligger du där i sängen. Lova mig det nu.
2: Nej då, jag ska uppfatta min pappa.
0: Jaså, så det är ett arv det där med
2: uppvaktning. Ja, just
0: det. Ja, men då kanske får jag fråga, hur ska du uppvakta din pappa då?
2: Ja, jag spelar en liten bit.
0: Ja, då säger jag som Eva, vill du spela det för oss nu också så är det gjort menar jag.
2: Ja, ja.

0: så ska det låta imorgon bitti och jag... Och då är jag säker på att din pappa ligger där hemma i sängen då och njuter av den här biten.
1: Ja, han är här, han
0: är. Ja, god morgon då. Jag förstör hela den här familjeuppvaktningen. Vad heter din pappa då?
1: Han heter Karl.
0: Jag ber pappa Karl komma fram. Jag ber om ursäkt. Då har jag förstört uppvaktningen imorgon bitti. Men pappa Karl kanske i alla fall ligger i sängen och gör som jag bad om. Låtsas som du aldrig har hört det här förut, utan ta uppvaktningen. Vad brukar du göra när du blir uppvaktad av det? Det blir din son och din sondotter alltså.
2: Ja, jag ligger och väntar på kaffe förstås.
0: Ja, och så får du det.
2: Säkert.
0: Ja. Och sen säger du tack så mycket och att det var trevligt med ny slips och sådär.
2: Ja, just det.
0: Brukar du uppvakta dem på deras dagar?
2: Ja, det gör jag.
0: Hur går det till då, med spel också?
2: Ja, det blir mest spel förstås.
0: Ja, kanske vi får höra prov på hur den uppvaktningen låter. Men då är ni flera stycken. Jag menar, kanske far och son spelar någonting tillsammans?
2: Ja, jag tänkte det.
0: Ja, välj själva, varsågod.

0: kanske jag kan tala om för lyssnarna att familjen som ger och återger uppbackningar, det var Eva, Ebbe och Karl Jularbo. Ni ska ha ett hjärtligt tack för ni kom hit. Det, har du sett, Kalle, att jag har satt nålar här för att pryda dig med, och en till Ebbe också. Ja, det är tyvärr så länge sedan Kalle var med i frukostklubben. Jag tror det var första året vi höll på, 1946, eller om det var början på 1947.
1: Nej, det var 46.
0: 46, ja. Det var innan frukostklubben hade fått några nålar överhuvudtaget. Men det var desto kärare att få ge dig en idag. Tack. Vi kanske ska tala om också, Kalle, vad det var för låt ni spelade på slut. Jag känner inte till den.
1: Ja, det var min senaste komposition. Och den har tillägnat Norge och kallar den för Norgeminnen.
0: Ja, den är alldeles snygg den då.
1: Den är fyrfärg.
0: Undra på att jag inte hade hört den. Beror det på att du har varit i Norge på turné nu?
1: Ja, jag kommer just därifrån.
0: Jaha. Och ska du tillbaks?
1: Nej.
0: Vi får behålla det här ett tag. Det var glädjande. Tack ska du ha.

turister flest drar till fjälls nåt till dags. Sitter en type, en nydoglad lax, och har det på G, Jensas deceni. Han ser det på marka som farit förbi. Flykroppen stiger och finner sin bane i tynnare luftlag, det har den på vane. Mot syd farer folket från Tromsø til Boss, och en nydoglad lax ifrån Braskrett Foss. Och efter förfriskning av SAS à la carte sänker sig flyet med saktare fart, och landar i syd på Kanariet steg, och landgangen sänker sig stille som sne. Men det är en stillhet som härskar för stormen. Om landgangen sänker så stiger snart formen, med buss farer folket till plats där mar, och den yre turisten efter snart vem man var.

och så ut i det blå. Men fly blir han jämsänt och där sitter nå. Hans tur till Kanarie blir hektisk som fån och sitter ner i flyet och ser ner på moss. Och snart är han åter på Brastefoss. Moralen må bli, ta din kone med när du ska på tur till Kanarias det. Hvis ikke kan turen bli temmelig dyr och slut ved ett kortvarig löst eventyr. När påsken är tryggare med beina i kläm, i råddefäll i binding och skituppa fram. Det är bättre med pejskos, kaval och likör än löse kanariefugler i sör.

0: tarvit, joka on vähän itse konstityillä. Älin ja puhe. Mia.
1: Ja. Jag har med mig några varor, så kan du vara snäll och... Där, kvitter. Tack ska du ha.
2: Det var en hygglig dag.
0: Tack då. Marta!
3: Ja?
0: Kan du ha skrivit till nu då? Där står ju pappus jag hämtade till garagen här.
3: Jag har inte skrivit till något, Agnes!
0: Då tror du ska komma här och köra, Marta.
3: Vägsektion! Jag kan hjälpa dig att gå med henne in, Agnes!
0: Nej, jag ska ta en kjol. Bara glömma. Helvete, ska jag få.
4: Jag fick båda där in och fick packa där ut. Så det var hon inte plats till att gå. Men att detta skulle samman till ett stycke var för mig väldigt tungt att förstå. Men jeg fant noe tegningen fram og rigget meg til og satte kornet at nå trenger jeg fred. Tok hammer og skrujern og gikk ned på kne. Alt annet så jeg trong følte med. Sånn var det, altså du.

du, det där var friske takter det med Joe D. Messina, Where the Cowboys Ride. Och vi ska till lite sån filmrelaterade titel I vart fall. Dead Man Walking är en titel som jag har hört. Jag husker inte nödvändigtvis filmen vem det henspiller till, men är obvist om det var en film som hade den Dead Man Walking titeln. Du må gärna skriva till mig och minna mig på vilken film det var. Vi ska då få denna melodin med Wayne White. Han kommer här.

Nej, just det. The 90s Cold. Och det var ju countrymusiken från 90-talet de ville ha tillbaka. Det kan jag ju förstå. Det är ju nettop den countryn jag syns är allra bäst då. Alltså det är föran 90-talet också självförklarligt, men absolut upp till 90 då var det väldigt mycket kvalitetsmusik som kom. Och ja, jag syns det fortsatt kommer någon hederlig undantag I år. Det har spelat mycket nytt nu, men de har en fot I liksom den gamla traditionella countryn med lite rock och lite twang och jag liker en del av det jag hör. Det ska jag vara ärlig på. Vi ska då fortsätta I neonlysets shine här. Här kommer Josiah Siska med I Saw the Neon Light.

Hallå, detta är Broder Roger. Jag har den glädje att inbjuda till presskonferensen på Continental Hotel 21 januari klockan 12. Jag ska då presentera en ny LP-plate som heter Vad kan väl jag för det? Och samtidigt vill jag till det guldplaten för den första plate jag gav ut för omkring 2 år sedan. Och det kommer till att se mycket där. Bland annat så fyller jag ju 67 år 23 januari. Och skulle då naturligt nog gå in i pensionistens räcke, men det blir inte något av. Där må jag skuffa dere. Men jag kan glädja dig med att den pension jag får, den ska ges till ett fond. Och det blir närmare redogjort för i konferensen vid en vän av mig som är advokat och ordförare. Och oss andra kända personer, vi kommer till stede där. Och det är ju fantastiskt att tänka på att jag i dessa åren när jag har varit här i Emira har kunnat hit ut så många plattor med så stora resultater som är blivit känt över hela landet. Och jag syns pressen har blivit väldigt förändrad, mer förståelsesfulla och accepterar Åge så som han är. Och också anerkänner de verker som Gud har gjort genom mig. Och det är ju sanger som har varit inspiration och välsignelse för tusende på tusen över hela vårt land. Det är ju känt det norska folket för att vara lite sen i uppfattning, och därför har det gått så många år för de uppdagar vad jag är på nu. Men bättre sent än aldrig. Och bland annat har jag haft en tur till Amerika 14 dagar, och det var en upplevelse för mig att komma till en kyrkan jag var i för väl 20 år sedan och se den spontana applausen jag fick då jag kom in i kyrkan. Och det ville jag skulle varit där, men det kunde jag inte på grund av allt det som jag har att göra här i Norge nu. Men jag lovar att komma över senare. Så vi önskar er allesammen hjärtligt välkommen och kan bli på stora överraskelser.